0: країні Цвітонії, де, як ви безумовно пам'ятаєте, живе принцеса Ітаналь. Звичайно, іконопата і дівчинка 6 років. О, чуєте? Гэта яна. Дык вось, як ви пам'ятаєте, минулий раз ми з вами сустракаліся тады, коли у королевском палаце святкавалі день народження наследной принцессы. Солдаты стреляли з музичних хлопушек, з поветраних шаров, які льотали над городом, скидывали цукерки, поливали граджан духами, а на кожном перекрыжаванні были установлены лимонадные фонтаны. Смех, песни, скоки до раницы. Ну а зараз... Зараз у Цвітонії тихо. Ви спитаєте, чому? О, здарилася неприємність. Принцеса захворела. Лежить з температурою.
1: Странная
0: кашель, насморк.
1: Ой, она так кучила.
0: Здається, нехто йде.
2: Проходьте, проходьте, панове. Тишей, прошу вас, тишей. Бачите, спите. Тишей, панове. Бедное дитя, у нее такая температура.
3: Ну, я так думаю,
2: Тишей.
4: А ваша думка, коллега?
5: Не-не-не, не треба спешаться. Не треба. Перш-наперш необходимо досконало доследовать причины, которые потягнули за собой такие сумные, я бы даже сказал, жалостные.
3: Так-так, жалостные.
2: Боже мой, Лепанове, про что вы кажете? Дитя злегку захворела, наелася мороженого, а вось и заболела горло.
3: О, горло? Вось оно что?
5: Горло, заболела горло. Теперь вы, дитя, бедайте вы, мадам, как это небезпечно. Горло!
3: Я лишу безуважливого обследования, нам не обвестись.
5: Никак не обвестись. О, я памятую, 15 годов тому, коли нас с вами коллега, вот так выкликали до герцога Мармуладского.
3: Коллега, вы меня удивляете, каких 15 годов? 14, коллега, 14.
2: Тише, я вас прошу.
3: 14.
5: 15, целых 15.
3: 14.
2: Панове, боже мой, ну вось, ну, побудили. Спи, спи, моя дороженькая, спи. Не дали дитяти отпочить.
6: Мамочка.
2: Ну что?
6: Кто это? Кто это, мамочка?
2: Не хвалюйся, дочушка. Это лепшие у свете докторы.
3: Ага.
2: Профессор вакциналь.
3: О-хо-хо.
2: И магистр таблета. Яны вылечат тебе праз 2 дні. Ти не так, панове?
3: Ой, мадам, ми прикладемо всі сили здольності Єви.
5: Але перше за усе обслідування. Обслідування, а потім консиліум.
3: Так, так.
5: Конега, починайте, починайте обслідування.
3: Чиха, чиха. Знову я. Ну, добре, так. Ви мене асистируйте.
5: Задовольненням. Перш за усе, Покажите язык, схавайте язык, покажите, схавайте, схавайте.

0: Як усі гісторії на світі, має свій початок і гета. А почалась яна з того, що ми отримали нову квартиру. Під вечір, коли ми сяк-так уладкувалися, я вийшов на двор. Як зустрінуть мене тут? Чи признає за свого, ну хоч ось гети, рудий задірливий свістун?
1: Привет от подраных щеблет.
0: Здорово, коли не жартуєш.
1: Это, братья, як сказать, я люблю пожартовать. Тебе як дражнить?
0: Ніяк.
1: Нічого, что-нибудь придумаем. А прозвище у тебе есть хоть? Ти так само нема, а?
0: Тима, Ильин.
1: Ага, значит, Тимох. Тимох, Тимох. Посеял горох, спек пирог. Наелся и сдох. Ну, як?
0: Ты, оказывается, поэт.
1: О, я, братья, и швец, и жнец. Виктор меня зовут, а прозвище Стародуб.
2: Витька, неси худшее молоко, то мама тебе в уши подкручивает.
1: А чем это?

0: Неузабаве мы собрались на дворы.
1: А чули, які лямон була?
2: Глухі почуви.
0: Хлопці, чуєте? Відать, даремно ми все гэта придумали.
1: Чого?
0: І княйомка трымалася.
1: Тішей! Вунь африкану батька вийшов.
2: Ай, діти, а злосны які?
3: Собралися вже? Футболісти, стрикулісти. Давно вокна шкліли? Ну, я вам погуляю. Ви у мене побігаєте. Сьогодні ж, ось тут на пляцовці, я ще одну альтанку поставлю. В самим центрі.
2: Африкан Гермогенович, а де ж нам гулять?
4: Ну, альтанки можна під дьобленнями, навіть лепше.
3: Де скажу, там і буде.
4: Ну, я там Гермогенович.

0: Уваходьте, коли ласка.
1: Добрый день.
2: Добрый день. Вам Тіма передав мою умову?
3: Передав.
2: Згодны?
4: Ми та згодны, Глеб Борисович. Але тут така справа. Ви не можете стати нашим командором, покуль ви не член Зеленої Стрели. А за що вас промать? Що ви для нас зробили? Тимку не за ошта покривдили.
2: Не за ошта. Ти маєш рацію. Я попросив у його пробачення. Правильно, діти. Я ще нічого для вас не зробив. Але все і тоє придумав. Перше. Здобуду ключ від підвала.
4: Ого, як же гэта?
2: Так. Другое. Ви вже завтра зможете гуляти у футбол на своїй пляцовці. Альтанки на ній не буде. Третє. Проз місяць усе ви будете у мене водити машину.
4: Ого.
2: Ну, є ще все і тоє, але я покуль що заховаю у секреті.
4: Тімка, затягни штори на вікнах. Лера, запали свечку.
5: Подніміть, Глеб Борисович, праву руку.
2: Так.
5: Повторайте за мною слова клятви.
4: І тата урочисто повторив слідом за Женем усю нашу клятву. Він був серйозний, а в очі його сміялися.
6: Віншую вас, Глеб Борисович. А тепер пропоную вибрати замість себе командором «Зеленої стрели» інженера Ільїна.